Mani ya humi nina nye radia ye. Mani ya mkwa wami nina sumu ya hoa. Manukutona ofata. Manukutona ose. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni dinkron kron. Amen.

kupon. Sa umudi ya kupon. Se gani batuwa wa. E kwansi diye biye ni mubiye. Men kuku shia senina. E sorry. E pecha pecha. Ya kupon. Ma wun sasuwa ma brabosu. Na pima ma penu. Ma nimbu pemu. Ma men pima pemu. Ma men kumeni wa yesu diye. Amen.

mwa wede fiase awani da so asa ne hia ne se odo ho mama onya kopon na ne wosra ebe ba oso obetumi ayo ho sentrene se die oyema pa ni silas no abrano mo de fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

Eradiei. Bayatayna matwaye yichom. Brawo wotse machichirindi. Ebrani kwasi ntime frame. Ebrani kwotse machame wos.